Velkommen til sendingen av Indie Sanger. Jeg heter Sigrid Jakobsen, og for å hente kommende tøymann er spela nekka sanger som har haft særlig antutning for meg av løsleiene. Vånande kan hente løte av noise sanger ryka og var sikna tikkun øysene, no tid for å løye av. Badna minni og badna heime minnes det vi glede i atra, og da jeg hugser om badna ærene minnes det at sanger og tånleikere har fyllt meg alltid. Jeg minnes eisne hvordan jeg elsker i sundagsskolen, og sannsynlig rørte mot badna hjärsta og tar livet enda i mer. Sanger som knyter okkom til himma skal feir okkara, som vi skapa en lei okkom sanger i munnen, til frøye og grøying, og god til okkara til prøys. Og tar vi kommer å kjenne frelseren, opplever vi hva lovsangren til hans er virkelig å si. Jeg tar ikke god til sundagsskolen, og tar jeg gå hos her stunder til å lære oss om bøttene og min evige sannleggen. Her kommer jeg å kjenne Jesus, og tar jeg møte honom som min frelsere. Sangren vi får løy av nå, om just dette tøtningen av sundagsskolen. Høyre her sangen, Thank You, We Ray Bolts.

Vi tar du I sjansjen Badna minne vi Alex Berensen Det så vi Ikke at det ungdommen Som Spyrer fram Så kommer sjansjen mer I hoa Tånar og år Vi vet ikke fram Ungdomsens fakra var En tøy Her sanker øysene var en tøyende parter av løven At vera parter av en fellesskap Ja, ungdom Og jeg hørte Hetta særliga bandet og knutt I okkon. Det var rukt. Vina bond knutt saman vi en hakre tuttninje. Vi dvåro og syskin I herranon. Vi sunko I kåre, vi kjinko til ungdomsmøtter. Vi dvåro nek saman til imist som bandt okkon og en særligan hot. Og vi gleje og ærefrikt lyd I atresa tugina og I ungdomsens fakra vare. Og ikke låta enn det fantastiske og innlige sangen til Michael W. Smith, vi tikk ned. Han heter Friends. Og hans sangren sier med den andre, Friends are friends forever if the Lord's the Lord of them. Ta I Herren knyter vinnerbandet, det et vinnerband som I avsjø.

Vi tar du her Sanchin Friends vi Michael W. Smith. Som tog en løyer og vi trakka fram i byrjan av vaksen og æron, imisk vireskift til vi kunne avvirka okkar av livs omstøver. Jeg så kunne elva til at sankren kan takna. Skuffelser, sartar kjensler, skyvar auger og imisk vi kan gjøre at vi trakka skyft og færa av lei. Ta vi så og jeg så samband i hitja at luknelsen om den bortstuvelsa seien i Matthäus og Atjan, vers 12-14, da var det hyren og vi får leite opp at det vilsa lampe. Kjenner vi dere atter her? Da kan jeg helse hvor sier jeg at jeg gjør det. Du høres jeg viltes av lei og ikke vær virkjen for han, vær herren hyren min her. Jeg kunne rå på han og han bjerget meg. Jeg kunne kjenne hans her kærleks armer og han beg meg velkommen. Hette det største menneske kan huske seg at livet og her var en himmelskan pappa som alltid tja okkon. En trofastor, kærlagsfotler og myskosam fjeir som elskar okkon og ikkja fylltja okkon. Som en tryggvor viner. Han brøytist ikkje. Og at kunna renna og hans er oppnå kærlagsarmar er til å gjøre tryggleika og vøvn og styrkja at halda av og i ødlan livsens omstøvun og hans er kvatenter. Vi har som samband til så ikke at vi skulle få høre sangen And I Will Run To You vi Hillsongs. Er vi fra lurt til sangen om, så ikke jeg lese et brått ur Salme 44. Her skal jeg skrive Hvor så elskelig ikke bostad i tøyner herre god terskerne. Salme landkjøst, ja, han tror etter forgåren herrens. Hjertet mot og holdt mot råpa av glede mot din livande gode. Jeg spurver en fanser heim og svelan røyur som hun er unkar svinar ui. Alt er tøyne, herre god herskarana, konger møyn og god møyn. Sæler teg som bygg for huset tøynan, teg skulle alltid lova ter, sæla. Sæler tann og gjør styrste søyn ut ter, og som er vjarsta vent til hennar bøyneløyur. Ta i det færre jøk noen bæka delen, gjerra teg han til kjeldurukstea, jeg hestrekne legger skikning iver han. Så får vi ta høyre sangen, And I Will Run To You.

Vi hørte sjansjen «And I Will Run To You» tja Hillsongs. Da jeg var 22 år gammel, giftes det Eiler, og etna smultislokkere, helt og vidt. Vi vant av åkere første bad, men gleden vendte språtlige og i sorg. Da jeg vidt, vi må overleve, miste åkere elsker jeg skatt. Og det kjentes som vi løser som vi gjør nå i Salme 4 først, at vi får tjøkne en bækka del. Hver skulle vi finne trøst? Her øsne kunne vi mørkja herre og han er. Og himmelske heime gjørtes nærre og akkurat hoksene vente oss til himmelen her og akkurat soner nå på bolagast sammen vi synskapere. Vi funnet oss trøst og sørgene vi at leide oss til kjeldene som god okkara. Han som opphavet og avanleggen. Og tilvitt han om at dette løyve jo så stokkot, og im himmelen det avia, det gjør som greit, og vi fyllt oss vi en langslig etter til avia. Vi leide og trøst i årene, og vi tar løyvkjøvende lyften som god gjør okkara. Og vi opplevde å finne trøst. Og i hessen samband så ønsker jeg vi skulle føre høyre sangen til Guy Penrod, som heter Knowing What I Know About Heaven. Og en strof i sangen han sier så snar, I could hope and I could pray you back, but why on earth would I do that when you're somewhere life and love never ends? Heter vi at vi kunne bia og vi kunne vona at få akkurat kære og atter, men hva skal vi gjøre til at det du her som løyve og kærleggen du i avr? Og her finner vi trøst, og her finner vi ukka, at kunne løyta i årene og at høyre tøvner som kunne gjøre hva kunne være. Her har vi sannsyn.

Vi tar her sjansjen Knowing What I Know About Heaven til Guy Penrod. Vi får vågjere og se som samband at da vi får jo ikke noen sorgen her, så kunne vi velge mest at Herren lødde jo ikke noen. Han lukket jo ikke noen, lødde jo ikke noen til græsgrønne fløter. Han gjør det stig akkurat først, og han leier jo i munnen akkurat en nødvendig sang. Og i sin samband så det også viktig å huske at det er lovsangeren vær, og at det den, en sånn grøying inn i livet til oss. Og god til lagt sangen i oss, og her mest vi velger at det gjør vi oss mennesker, og hvordan det grøyer inn i hjertet. Og da vi skulle gjenge vøyer i døgn livet, så kom vi sannelig se at Herren har sikt nok. Han har sikt nok, og vi er vi nok, og han gjør nok trodde sinner, og vi tror han er vi er takksom for hvordan skolen er, og han er alltid trofast og i lyft og synen. Og alle er han er hans herre. Og ikke til senest at spela sangen Chasela, som heter Wonderful, Merciful Savior. Og som sangren sier fra om herre okkar som er så trofast og elskar bøtensøyne. Og han som ser okkar nu okkar av ensemme og okkar av veikleika, men han er samkjenslig vi okkar, og han ikke løy okkar nu jøkken og alt, og gjør okkar søyne kraft til å halde av. Så løy Sela, Wonderful, Merciful Savior.

De skulle finne føje og leve i frie, og ønsken skal lea deg. Sefanias 3.13 Vi gjør fest og vi tog sannet okkara ved de oetnosom og fatøkko, som Herren har lært det livet som salt og hesen råttene hjemme. Profeteren sier om hese at de skulle ikke gjøre årett, ikke likva og ikke hava svika for la tunko. Og vi tar at de kvørste høtt og mått eller rujtjødømme som kunne verja de, var de ikke førfri å bruke våpen som de og godlige løyte sånne gå. De kunne ikke bruke sint og snilte at verja seg vi. Hva så? Skulle de så øye lettjast? Og ångan mått. De skulle tvørstre mot det bæg i finne føje og hava fri, og her at rett ikke børs leise av at de vanta, men enta ekka leis fra hon. Seijur ekvelia vikvam dyr, og ulvor rævelia futsjende. Tå seijatale nekva fyrir større enn ulvatale, og seijatale vaksande, men ulvatale minkande. Og tann dævor kjemur, tå seijaflokkanir vera så store, at tar fjalla atla marskina, og ondjen ulvor tilong. Grunden til dette at seieren er en hyre som verger og føyer flotten. Ønsken skal rea deg. Ja, hvor kan rea fylse herrens, da han selv er til å nær? Vi leder oss at det er grøn og ønsken er, da Jesus selv er sjalen og føyer.

Vi døyene for gonger alt og døy Telle og kvørste minne i et la møy Alt fall når fjol

alvara etla øyte. Endamal tessu i alagt i kærløyt av røyn og hjørsta gauare samvisku og trygg vi ikkje bestir øyte, fyrra tim tisa brev 85. Sama hverja hugsan og sjálfur hefur, så det alt i hotekande å hitta folk som brenna av alvara for en søk. Og at hese folk røyna at løysa sinne søk av besta hot vi sækliun grunngjevingun, omframt at hei et røyar sjálf at offra alt, fyrir henda søk kan vinna fram. Tver gjæra møra sjukhusen i Sønderborg i Danmark struttust miskøys og i 1915 fyre en alvarslige sjøk som alltid hever støren ahoa mittle manna. Mange år er nu ligen så en fru fostertøk av løyvet i Danmark som gjever øyne og hverje kvinno løyvet til å få fostertidje innanfor avustøyerbil av fyrste fostertøyene. Men som så mengan, så vil jeg lover taktar, så løys øysene og hæsum føre. Hæsar på å gjøre møverne var fremme i fjellmilen og søtto, at her var okkur spinnande gale. Tøy, samstundet som tær røyna er bjerga, øynun og tullja født om badne, det tær vittne til er foster som det eldre enn tei, og i tær hava røynt er bjerga, vil jeg tidsin. Gjæra møvernar hef og i danska sjónvarpen og sagt að hette drap. Þær hef æsinn sagt að þær atlas ikkje helma ui fyrir en þær få fölkatinn að stegga hæsum og lóli og drapum og yfir að framt attan að lövdu tugina. Þetta fekk mig að hugsa tugningin af olvarseminum við en sök. Og í skriftinni hafi flöyru dömi hetta. Om Pinihas, Abbason, Aron, höfusprest, seg Herren hes i år, han brendi av olvara munnen. Hinvegin, så er lydi høyerligt, ta i okkurst veri gjørst av øyt. Særlig ta og ta snusi om te andalig. Vi hefa dømi og skriftene her ta vauretøyr som prætka evangeli av øvund og øyt, og ikkje vi olvarseme, etla som et hjertamål. Øysene vil skriftene tale om at det nøkker som øytast et øttast god. Paulus apostel som var jøde, var at sérstakan hatt kåsene bæra tøymon som omgant i avur hatt og hørst evangeliet hendan glede i bådskap. Men høyast han og i alvara røyner et ut inne hetta kall, så glömmer han tå ikkje sønner egnu landsmenn jødanar, men soffar og gjørsta sønnen om tørra gudstyrskan og sigur. Om et tå kunde vakt at møyne etter holdenom til olvara og frelst nøkur av tøymon. Gudstyrskan jødana var ikkje olvara, men et øyt. Paulus sei øysne og jødanar, Tei hefa ugynskap fyrir gúti, men ikkje vi skil. Hvossu vi kristendomna tja tær og mer? Han olvara, eller han øyti? Han ein hemur som fyrir ui sunnudegar? Eller han lúv ui Kristusu, som vofi inn ui gerandis lúv og lúvs minstur mutt vi kærleika og vi heilaga andanum?

0: Vi flott så til Aalborg. Jeg sommer for det. Og jeg fornyer skola. Leser til maskinteknikere, og det er ikke tidlig det at han er bygningen. Og her har vi boet så i 2 år, og kollegaen her. Det var også en fantastisk tøy. Jeg hadde sundagsskole ute i Nørre Tranters, i Aalborg Øst. Nørre Tranters kirkesenter heldte vi til. Vi hadde et øyelig og omstørt. Jeg var ikke van ved at det var sundagsskole. Ta prestene som var her. Og vi fikk det som vi ville ta av huset stå og kunne radio. Og så vi tøtte jævlehalt og tørre. Og kyrkjen betalte alt, altså. Vi tøtte det øyelig og godt. Det var vår vidt, i Bjørg var her, og så ond og mærnere loftet. Hun var i Aalborg. Jeg begynte å bygge det, så lyste han før, men det var her, og Anne-Marie var fokla før, hun var vei i det. Vi tatt sundagsskola, og vi tatt øyelig godt samskiftet vi førgafellet. Jeg var nekk på den til sundagsskola, helt nekk. Det var fantastisk at vi var vidt det. Sjån, det er et kollega i Løyve, altså det brøytes nekk, det var kvart er nekk på den og nekk folk og så minket det. Så tann sundagsskola stekka i så atter. Men ut i tøyerskøyne, og da begynner vi oss når vi først skal møte noe i Betanikersen og i Aalborg. Det var vi oss den største av det. Og da var vi oss det Gottfried Johansen var vi her, og Sund Svars var vi, og Ærer oss her var vi. Og da møtte jeg her, og de møtene kører oss den dag i det og ut i kyrkene.
1: Føles det ikke veldig godt?
0: Jo, det er øyelig dølt. Jeg har ikke vært her i Nekvar, men jeg mener at det er brørene fra Kristus som har kostet her nede. Og det er øyelig dølt at jeg kan fortsette. Og vi måtte ikke komme her etter øynene for henne, til å først møte, jeg kunne jo øyelig godt også med. At passet oss holde sånn til man var her og løy affær til det. Og her kom også en nekk folk, og vi kunne godt være opp mot 100 folk og møte jo på denne kirsten.
1: Var det sånn nekk?
0: Ja, og her høyde det også øyelig godt, og stoppet også passet oss selv var her. Og bøttene stod et spillrom noen her. Og. Det var øyelig glede for jeg vil være her. Det var øyelig godt. Det var en øyelig god tog. Da vi så kom høymater til forrige her, og til vi i sommer i 96, og vi kom høymater, da flott vi til havner.
1: Nå tar vi det, for å komme til enda, Henrik. Hva er det for lete å gå til hos det første året?
0: Ja, jeg kunne gå til hos meg nå, da vi får nærkast enda noen at vi tar vi en svørsje 17 årene, sånn og tjokk nedover, den ikke gjør noen svenske kone. Altså, hva rolig vi gjør sånn av flåve vi sang om Jalina Sandell, og jeg kunne gå til hos meg at til enda så vi får høyre hva rolig synes jeg best enn det, og et bil i sende for

Edna, det her vi høyra The Gospel Song. Gospel blir en tonlaka stuiler. Men verlagan det ikke det. Verlagan det utfra Guds glegebøyene. Evangelie. Jo Angelios. Angelios, det er jo nesten som enklar. Og det det eisne til en angel til en bo bedre. Så jo, eller au og gresskon til hans gleg. Så til tog jeg glede på og evangelium. Det faktisk samme år, bare og føreskolen og agressoren. Men hva det så evangeliet? Jo, oi, det er vi forresten å ta seg sin rom, og om man har løtt det til å være ta, ja, 20 minutter og klare ut, la knapt det, ja. Så får jeg da prate med Valdemar om evangeliet. Men I verden så finnes flere evangelium. Evangelium Jesu Krist, så evangelium Guds Ruitjes, og evangelium, ja, I mysk slø av evangeliet. Og om vi færer ut på teat, jeg vet ikke, jeg færer vi det vidt om vi klarer at halte kanskje en linje, men omkert halte. Det går sin egen imisk år vi har brukt I samband I evangeliet og I halte det var nuttjo imisk som ni heiter av åren og her året I evangeliet vi har karskeboi men vi har legend han hese gledeboiene til det som vi har givet til en som og I nei og I havs nei ganske så kommer boiene om det at bjergjink å finne Og til jeg færer vi kanskje høyre syndrom om en av løtet, tar vi for å lese andaktene her I Ankursjøren Sjøva, men er det, så aldri vi færer til klaksukker og høyre KFM og K, Stranger Korsinja, det gamle evangelium.

var så KFMK Strandjakore og i Klaksvik som sang den gamla norska sangen Det gamle evangelium. Jeg halte han opprunalia. Opprunalia av enskom. Men jeg halte til at vi færre bare bant i ivr og et av hver ting som vi pleier her var kvar jeg fyr og det har vært så andakten for i dag.

Tøy er bitikon, få tikon at äta. Tøy hettar er tikon til bjargink. Apostelsson 24:34. Det var i størst og havsnei at Paulus gav seg noen ferafellene hesera. Kipe for at gjerast vrek, og der skulle stranda av øtene Malta. Men at alle skulle der være bjargeier, om der ville du ete. Eisne to erst og våa fer. Det er ikke visst at du kommer vel til lands. Mång er ferden og hevende. Du skal vite at om tøyn frelsa var treita av tær og meg tøynare, vans to aldren opp land. Streimeren hei tidsi det. Men en annar helte tær, du skal ikkje bjerga tær. Korsene måst du få der at eta. Mång kristen er deg av føssel og trått. De åter minne og minne. Jeg tror ikke til, Jack, alt vel. Det er jo ikke akkurat bibelgjelesen av bønner i frelsa. Heller ikke til at genga og kyrkje og la møte. Men en dag fjæra i livet stittles lige ut. De sovna og andlige bort. Det hendte så lojant. At hei kvørstu sjálfi etla onnur góðu sær fjær undi. Einasta ítratekin ver at hei komu sjálfdan her fóið vera að fó. At misrötja lesnain á Guds óri ver ikkje hildi að vera synd. Korstinni er hetta ein af tæmun syndun og hefur lætt flest og glætan. Gave Guds heila i ande brente til inn i saltøyna vi eldskrift. Du skal få dere eta, du te er her til bjargingar. Du er gamla natura for alt du er spennende imot. Hon helder alt anna vera meira spennand og ahoverst. Men te er ikkje hon, vi skal vera harre ui løyve tøynun. Tøyn nudja natura liver av Guds år. En friske personer seter seg vi gleder til bors. Så leis gleder tøyn nudja natura seg kvarja for hun fær løfsens brei. Guds år tøyt daglige brei. Du dorst om du ikke

Ja, ur andagsbordsene Eitt Ernejot Tja Hans Erik Nissen Så har du vidt Året fyrir deg inn i det Hett er at Eta gods år Jeg fytler seg vi Kraft ur året gods Som gjør åkken til styrke små kontorver Til at genka Enda vegen som Herren hever Sett åkken av Enda han frels og vegen Ja, jeg vet ikke om det har hørt en sending som jeg har haft, som kalles for Frelsen ABC, og det en sending som snur seg om heter at Frelsen begynner ved rettvisgjøring, og hun holder fram ved heilagjøring, og ender ved dårdagjøring. Og to seg her om tøtningene av ikke blanda tingene sammen, og tøtningene av gossi hese tingene virka sammen. Så finner jeg endelig at jeg sender tingene fram. Og ja, her det sin deg voi, men man kan godt lort denne fra tre at hvis man vil det. Jeg halte jeg vil for å høre et les som heter Grace by which I stand. Det er Keith Green som fyrir at synja fyrir okkom.

0: Ja, jeg har ikke vært her i Nekvar, men jeg mener at det rørende fra Kristian som har korset her nere. Og det ordet døylt at jeg kan korsette. Og vi måtte ikke komme her etter øynene for henne, til å først møte, og det øyne godt også med. At passet oss holde sånt ut om han, vær her og løy, jeg ferdig til det. Og her kom også Nekvar, og vi kunne gå opp mot de 100 folkene og møte jo på denne kirsten.
1: Var det sånn hekt?
0: Ja. Og her høyde det også øyne godt, og stoppet også passet opp med kjølver her. Og bøttene stod et spillrom noen her. Det var øyne glede for jeg ved hvor du her. Det var øyne godt. Det var en øyne god tog. Da vi så kom høymater til forrige her, og det var i sommer i 56, så vi kom høymater, da flott vi til havn her.
1: Nå tar vi det, for å komme til enda en hentik. Hva det for lete å gå til hos det første
0: året? Ja, jeg kunne gå til hos meg nå, for når skal enda noen at... Vi tar vi en ekkert svørs i 17 årene, sånn og sjokken over den inkluderende svenske kona. Altså, Karol er jo kjørst en av flåve ved sangen til Aline Sandell. Og jeg kan godt også med at til enden så vi for at høyre Karol sin tja best enn det, og et bil i sende for ei. Jeg vet for at enda vi tog sangen.
1: Henrik, hjertelig takk for at du ville komme vi i sende tja.
0: Takk lukka matan, Finn. Det er veldig en frakt at jeg sitter og prater vidt i kveld. Og jeg har sittet nekka tøymer sammen når du kom luften, så det er veldig løyligt.
1: Det er hevlig at jeg tenker, du har vært fortalt deg som er utrolig oververst, som er knyttet av løyven og som løyven kan djeva, og alltid være løsne og lykka vel.
0: Ja. Jo, det er så. Det er. Løyven som er jessig godt, og som sier at du har skjått, men det er ikke alltid en dansere røsen, så er han vi jo.
1: Alltid.
0: Alltid.
1: Tusen takk.

Velkommen til sendingen av Inte Sanger. Jeg heter Sigrid Jakobsen, og for å hente kommende tøymann er spiller Nekar Sanger, som har haft særlig en tøytning for meg av løsleiene. Vånande kan hente løtene hos Sanger, Ryka og Vasikna Tikkun Øsne, nå tid for å løye av. Badnamennene og badnaheime minnes det vi gleder at da, og da jeg husker om badnaarene minnes det at sanger og tøynløkker har fyllt meg alltid. Jeg minnes eisne hvordan jeg elsker i sundagsskolen, og sannsynlig rørte mot badna hjärsta og tar livet ennå i mer. Sannsynlig som knyter okken til himmelska feir okkara, som vi skapar en lei okken sannsyn i munnen, til frøye og grøying, og god til okkara til prøys. Og tar vi kommer å kjenne frelseren, opplever vi hva lovsangren til hans er virkelig å si. Jeg tar ikke god for sundagsskolen, og tar jeg gode seg stunder til at lære oss om bøttene og min evige sannleggen. Her kommer jeg å kjenne Jesus, og tar med honom som min frelsere. Sangren vi får løy av nå, om just dette, tøtningen av sundagsskolen. Høyre her sangen, Thank You, We Ray Bolts.

Vi tar det sannsyn. Thank you, vi Ray Bolts. Da jeg så hukse jeg etter å badne hjemme ut, så ble det eisende fyllt vi sannsyn og spille. En ryk og gautøy. Og da jeg lød jeg etter å, så jeg var sannsyn og badne minne ikke Alex Beresens sala. Han kommer frem i min hoa, og sannsyn hans her, og tøvnløkeren er ved nekspalter og ved større sikning for mange. Og i hese sambandet fer vi til lort etter sannsynet til Alex Beresen, badne minne.

Vi tar du I sjansjen Badna minne vi Alex Berensen Det så vi Ikke at det ungdommen Som Spyrer fram Så kommer sjansjen mer I hoa Tånar og år Vi vet ikke fram Ungdomsens fakra var En tøy Her sanker øysene var en tøyende parter av løven At være parter av en fellesskap Ja, ungdom Vi hadde Hetta særliga bandi og knutti okkun. Ta var rukt. Vina bond knutt saman við ein hakkri tutninki. Við vóru og eru systkin í haranum. Við sungu í kóru við kingu til ungdomsmøttir. Við vóru nekk saman til ímist sum bant okkun ein særlan hott. Og við gleði og er frykt lut í atra hesa tuina og í ungdomsins fakra var. Og ikke låta enn det fantastiske og innlige sangen til Michael W. Smith, vi tikk ned. Han heter Friends. Og hans sangren sier med den andre

Vi tar du her Sanchin Friends vi Michael W. Smith. Som tog en løyer og vi trakka fram i början av vaksen åren, imisk vi-skiftet vi kunne avvirka okkara livs omstøver. Jeg så kunne elva til at sankren kan takna. Skuffelser, sartar kjensler, skyvar auger og imisk vi kan gjøre at vi trakka skyft og færa av lei. Da vi så i hese sambandet hitja at luknelsen om den bortvisa seien i Matteus og Atjan, vers 12-14, da var det hirin og vi får leita opp at rytt vilsa lampe. Kjenner vi dokken atter her? Da kan jeg halse korsia at jeg gjør det. Du høyast jeg viltes av lei og ikke vær virkjen for han, vær herren hirin min her. Jeg kunne rå på han, og han bjerga i meg. Jeg kunne kjenne hans her kærleks armar, og han beg meg velkommen. Hette det største menneska kan hoksa seg, at liva og her var en himmelskan pappa som alltid er tja okkon. En trofastor, kærleksfotler og muskosam fjeier som elskar okkon og ikkja fylltja okkon, som en tryggvur viner. Han brøytes ikkje, og at kunna renna og hans er oppnå kærleksarmar er til å gjøre tryggleika og vøvn og styrstja at halda av og i ødlan livsens omstøvun, og hans er kvartenter. Og vi har som sambandet så ikke at vi skulle få høre sangen And I Will Run To You vi Hillsongs. Er vi fra lort til sangen nå, så ikke jeg leser et brått ur salme 4-4. Her skal jeg skrive Hvor så elskelig er ikke bostad tøyner herre god terskarana. Salme i landkist, ja, hun tror etter forgrunnen herrens. Hjärsta mot og holdt mot råpa av glede mot din livande gode. Ja, spurveren fanns her heim og svelan reier som hun er unga skynar ui. Alt er tøyne, herre god herskarana, konger mun og god mun. Sæler teg som bygg for huset tøynan, teg skul alltid lova ter, sæla. Sæler tann, og gjør styrste søyn ui ter, og som er hjärsta vent til hennar bøyne leier. Ta i det færre jøk noen bæk av delen, gjerra teg han til kjeldurukst det, ja, hestregne legger skikning iver han. Så får vi ta høyre sangen, And I Will Run To You.

Vi hørte sjansjen «And I Will Run To You» tja Hillsongs. Da jeg var 22 år gammel, giftes det Eiler, og etna smultislokkere, helt og vidt. Vi vant av åkere første bad, men gleden vendte språtlige og i sorg. Da jeg vidt, og i mor og løve, miste åkere elsker jeg skatt. Og det kjentes som vi løser som vi gjør nå i Salme 4 først, at vi får tjøkne en bækka del. Hver skulle vi finne trøst? Her øsne kunne vi mørkja herre og kran er. Og himmelske heime gjørtes nærre og akkurat hoksene vente oss til himmelen her og akkurat soner nå på bolagast sammen vi synskapere. Vi funnet oss trøst og sørgene vi at leide oss til kjeldene. Som god okkara. Han som opphavet og evnleggen. Og tilvitt han om at dette løyve jo så stokkot, og im himmelen det evige, det gjør som greit, og vi fyllt oss ved en langslig etter til evige. Vi leide og trøst i årene, og i de løyvkjøvende lyftene som god gjør okkara. Og vi opplevde å finne trøst, og i hessen samband så ønsker jeg vi skulle føre høyre sangen til Guy Penrod som heter Knowing What I Know About Heaven og en strof i sangen han sier så snar I could hope and I could pray you back but why on earth would I do that when you're somewhere life and love never ends heter vi at vi kunne bia og vi kunne vona at få akkurat kære og atter, men hva skal vi gjøre til at det her som løyve og kærleggen i avr? Og her finner vi trøst, og her finner vi ukka, at kunne løyta i årene og at høyre tøvner som kunne gjøre hva hun vil. Her har vi sannsyn.

Vi tar her sjansjen Knowing What I Know About Heaven til Guy Penrod. Vi får vågjere og se som samband at da vi får jo ikke noen sorgen her, så kunne vi velge mest til at Herren lødde jo ikke noen. Han lukket jo ikke noen, lødde jo ikke noen til græsgrønne fløter. Han gjør det stig akkurat først, og han leier jo i munnen akkurat en nødvendig sang. Og i sin samband så er det sånn viktig å huske at det er også lovsangeren vær, og hva det er det en sånn grøying inn i livet tjokken. Og god til lagt sangen i tjokken, og her mest er vi veldig akkurat det gjør vi akkurat mennesker, og hvordan det grøyer inn i hjertet. Og da vi så ganger vi i tjokken livet, så kan vi sannelig se at Herren har sikt noen. Han har sikt noen, og vi er vi noen, og han gjør noen trodde sinner, og vi tror han er vi er takksom for hvor skor han er, og han er alltid trofast og i lyften og synen. Og alle er han er hans herre. Og ikke til søgneste at spela sangen Chasela, som heter Wonderful, Merciful Savior. Og som sangren sier fra om herre okkar som er så trofast og elskar bøtensøyne. Og han som ser okkar nu okkar av ensemme og okkar av veikleika, men han er samkjensle vi okkar, og han ikke løy okkar nu gjøk noen alt, og gjøk okkar søyne kraft til å halda av. Så løy okkar, Sela, Wonderful, Merciful Savior.

Velkommen til sendingsna Blø ur Lufsens dagbok. Hetter frasakner ur tilverlige løvnån. Menn og kvinner hever oppi jakken tøyinar skriva imens nyer som teimen høver fire. Effie Campbell hever omsett og leser sjolv.

Ja, jeg fer jeg bjør deg å være hjertelig velkommen til hessa morgonsending og lindene. Vi kallar sendingen her for at vi abildjelangt, eller abildjelangt etter sendingen. Og bildjelangt til, mest til at vi mitt landa og der for å få en gest. Og gesteren, ja, han eiter enda han Lutzen. Han heter Valdemar, han sysna barnet mot. Vi pratar med sammen, og det har vært avhørst at for at også vi et avhørst evne om, eller vi, Valdemar, for at også om evangeliet, så det har vært om en løte, og det er for at du har hørt tonelike og opplester og annet godt, så vi er bare hjertelig velkommen. Jeg halte at jeg fer at lesa et år jeg byrja vi til jeg verer ur Marskos 8. Han, altså Jesus sier så les i ørne for 32. Og han kallar i falske tilsyn og eisne lærersveina svinner og sier vi til hei tann og jeg vil komme attan og mer ma er nok da seg sjolvan og teka opp krossvinn og fylja mer. Til tann som vil bjarga løyven hon skal missa til. Men tann som misser løyvsut fyrir møyna skuld og fyrir evangelium skuld skal frelsa til. Hva beta til menneskjan hon at vinna allan heimen og bøta vi salsøyne? Hva at man menneskja kunne djeva som vilea fyrir salsøyna? Tann, vi skammast, vi med og årmøyne, og i hese åtrykve og synd i at. Han skal leisne menneske sånne skammast vi, da han kjemer og i dård færsons vi hinnom heilå enklom. Ja, hva skulle vi si om et slukt år at byrja en sending vi? Det en avminning. Men ja, jeg som taler til dere, og jeg råkner vi at dette her var et svår, og godt svåre, til vi skal svåre, vi ofte råkner som svår, som fer inn, og til jeg kiler sånn til sval og andre, og gir merke, og til dømer om. Så at noen sier ikke dømer, så er det, nei, til er oppgaven til året godt. Så det er ferdig ganske gjerne om en løte. Ikke det vi dømer, men vi får ta oss Guds ord. Så det her. Hva skulle vi føre at lortet etter i det? Det jo nekve god tonlegger. Vi kunne begynne vi hessen her Sanjan Chamath Redman som heter Gospel Song.

Hatta var så kofa MK Strandja kore ui Klaksvik som sang han gamla norska sangen det gamle evangelium. Jeg halte han opprunalia. Opprunalia av enskom. Men jeg halte til at vi færre bare vant i ui et av hver ting som vi pleier hava kvar jeg fyrir og til at vi er så andakten fyrir i det.

Jeg bygger til kun få til kun at etta. Tog hettar er til kun til bjergjink. Apostelsen 24-34. Det var i størst og havsnei at Paulus gav seg noen ferafellene hesera. Skipet for å gjøres vrek, og der skulle stranda og øyne Malta. Men alle skulle ta være bjergeier, om ta vil du ete. Eisne to erst å våa fer. Det ikke visst at du kommer vel til lands. Mång ferden og haven. Du skal vite at om tøyn frelsa med treita av tær og meget tøynare, vannst du aldri nok land. Streimeren hei tidsi det. Men en annar helte tær, du skal ikkje bjerga tær. Korskene måste få der at eta. Mång kristen deg av fødsel og trått. De åtte minne og minne. Jeg tror ikke til Jack alt vel. Det jo ikke okkara bibliolesen av bønner i frelsa. Heller ikke til at genga og kyrkjødla og møte.

Ja, ur andagsbordsene Eitt Ernejot Tja Hans Erik Nissen Så har du vidt Året for i deg nu det Hette at Eta gods år Jeg fytler seg vi kraft ur året gods Som gjør åkken til styrke små kontorver Til at genka Enda vegen som herren hever Sett åkken av Enda han frels og vegen Ja, jeg vet ikke om det har hørt en av sendingene som jeg har haft, som kalles for frelsen er ABC, og det en sending som snur seg om heter at frelsen begynner ved rettvistgjøring, og hun holder fram ved heilagjøring, og ender ved dårdagjøring. Og to seg her om tøtningen av ikke blanda tingene sammen, og tøtningen av gossi hese tingene virka sammen. Så finner jeg endelig at jeg sender tingene fram. Og ja, her er det ikke vøy, men man kan godt lort denne fra tre, hvis man vil det. Jeg halte jeg vil for å høre et les som heter Grace by which I stand, Taver Keith Green, som fyrer at synes jeg fyrer åkken.

lustar du som til heima eller utalanda og lustar etter sendingen online vi underhøyt noen bøn og prat vi er hjertelig velkommen til denne beinleis sendingen.

Telefonnummer tjokken 2313-24. Hjertelig er kommende at ringer du et bønneevne inn. Teka en lukt og løt i år vi kommer ut og teka telefonene, men vi har halvt den og ring, så kommer du ut og teka telefonene, og så kommer vi få et godt prat sammen, sammen med at det bønneevne som du ikke vi skal be for det. Ta fyrsta bønne som du har funnet inn til, jo, så lest er det bifjene unger og jente som ikke hever det så godt. Gå Jesus, vi bier det så innelom det her, vi er så unge jente herre, at du vet hun er nøye, hun er miskunn herre, legger du noe nagle mer til hender og henne Jesus. Gå Jesus, vi bier det innom herre, og leder du noe kraft, fære fra det her, inn i henne kropp, inn i henne lekam, inn i henne sval herre, inn i henne andre herre, så du grøyer henne til fullner herre. Gå Jesus, let henne kjenne og mestre god, og Jesu navn, Herre, at det en spekelig grøying som teker seg til, Herre, og enda til å funne til en fullkomne grøying og i henne leker med, Herre. Gå Jesus, vi bier din nummer for så unge kjente, Herre, at du sikner med alt han hatt, Herre, let henne kjenne og mestre opp livet, Jesus, at du erst henne så nær, og du grøyer henne stig for stig god, og Jesu navn, Herre, så at de som rundt han om, herre, kunne suttje herre Jesus, herre, at det henta unga, fitta, kjentan, merskjene, fullkomnere, grøyne til enda god i Jesu navn, herre. Vi bier dine av for henne, men er så kære gå god, herre, at du sikna kvann og ein at heim og gå god, vi bier dine nøye og dine miskunn god, til okkara bøn og okkara hjertans bøn god i Jesu navn. Gå Jesus, vi bier her, du sikner på land og folkare, du vet ikke eller ikke, og her land og her folk framfor Asia du nære, at du sikner hver enkene herre, der du kjenner og merker at du har nøye, og du misker inn hver enkene menneske som har tilknyttet til første samfunn, herre. Herre, vi tar bier det så innelom det god i Jesu navn. Telefonnummer 2313-24. Du er hjertelig velkommen at ringer du et bønne inn, så vidt for at bia 4.

Vi er kom til endan av hessar sending. Vi takkar til hjärsta for at du fyllt vi og sendet seg. Von okkara og bøn til Jesus fyrt her at han skal signa til og tøynun og ta en tørv som du hever. Ja, Jesus skal møta tøynun og tørve. Hjata så hjärstans gott öll somel.

alvara etla øyte. Endamalt hessu i alagt i kærløyts av røyn og hjørsta gauare samviske og trygg vi ikkje bestir øyte, 4 Timotheus brev 8-5. Sama hverja hugsan en sjálfur hefur, så det alltid hotekande hitta folk som brenna av alvara fyrir en søk. Og at hese folk røyna at lysa sinna søk av besta hot vi sækli om grunngjevingum, omframt at hei etter røyar sjálf at offra alt, fyrir jeg henda søk kan vinna fram. Tver gjæra møra sjukhusen i Sønderborg i Danmark struttust miskøys og i 1915 fyrir en alvarslig søk som alltid hefur stauran ahua middel manna. Mong år nu liggen så en fru fostertøka vel løyvet i Danmark som gjever øyne og hverje kvinno løyvet til å få fostertidje innanfor avustøyerbil av fyrst og fostertøyene. Men som så mengan, så vil jeg lave taktar, så løys øysene og hesomføre. Hesar på å gjøre møverne var fremme i fjellmylen og søtto, at her var okkur spinnande gale. Tøy, samstundet som tær røyne er bjerga, øynen og tullja født om badne, det tær vittne til er foster som eldre enn tei, og i tær heva røynt er bjerga, vil jeg tidsin. Gjæra mørnar hef og i danska sjónvarpna sagt að hette drap. Þær hef æsinn sagt að þær atlas ikkje helma ui fyrir en þær få fölkatinn að stegga hesun á lóli og drapun og í vera framt attan að lövdu tugina. Þetta fekk mig að hugsa tutningin af olvarseminum við en sök. Og í skriftinni hafi flöyru dömi hetta. Pinihas, Abbason Aron höfusprest, seg Herren hes i år, han brendi av olvara munnen. Hin vegin, så lut i høyerligt, ta i okkurst veri gjørst av øyt. Særlig ta og ta snusi til andalige. Vi hefa dømi og skriftene her ta vauretøyr som prætka evangelii av øvund og øyt, og ikkje vi olvarseme, etla som et hjertamål. Øysene vil skriftene tale om at det nøkker som øytast et øttast god. Paulus apostel som var jøde, var at sestekan hatt kåsen av bera tøymon som omgant i avhørt og hørt evangeliet hendan glede i bådskap. Men høyast han og i olvara røyner at ut inne hetta kall, så glömmer han tå ikkje sånar egna landsmenn jødanar, men soffar og gjørsta sånum om tarra godstyrskan og sigjurs. Om et tå kunde vakt at møyna etter holdenum til olvara og frelst nøkur av tøymon. Godstyrskan jødana var ikkje olvara, men eit øyt. Paulus segi øysni og jødanar, tei hefa ugenskap fyrir gode, men ikkje vi skil. Hvordan vi kristendomna tja tær og mer? Han olvara, etla han øyte? Han en hemur som færi ui sunn og deir? Etla han løyv ui Kristus, som vovi inn ui gerandes løyv og løyvs minstur mutt vi kærleika og vi høylaia andanum?

Óttast ikki. Tú skalt ikki vera til skammar. Isaías 4:4. Nei, vi skulle aldri vera til skammar í tryggvokkara. Ætfinningarnar og skriftinar som vi grunda tryggvokkara á kunnu vel vera harligar. Men fyrir kvörst ári som fyrir, fyrir harrina gera til allt greiare, at du bók hansara eru ongi mistök og ongi fyrir skæfur av henni. At vera barnsli og tryggvandi er ongi nýjursetandi. Tryggvin som hyggra Jesus er hægjurskrún og höttu mannsins og er nekva fyrir mæra virt enn ein stjötna bringu hansara. Vi skulle ikkje vera svidkjönu vón okkara. Allt skal henta som Herren har sagt. Han skal føa, leia og sykna okkom vi frie og kvila. Herre okkara kjemur, og ta er hos sorgardier okkara at enda. Ta skulle vi glede okkom i Herren hon, som fiske av okkom enn av livande vogn, og sujane te som vi dvåna av. Vi skulle ikkje vera svitsin og kærleik okkara. Jesus er elskulir, allur som han er, og vi skulle aldri rådna skom at vi tar kjiv i hånd og gjørst okkara. Jeg tykker å elska hva frelser okkara, vekur eldt hva okkara at elska han. Ungen skal heve et blåvittnen om at jeg døy og fyrir han. Ta i fyrtjent av Kristus her, vi er latt ned og i evig skom, for jeg vinner Jesus Krist av er heireir, av ötlån enklån hansara, Tu tar vald og fyrr at loja illt vi Kristuse og vinna himmelen. Heldur enn alt rujudom i heimsins og hægjur her i løvnum. Tu skulle te vera tjóa honum i allar afs.